0: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
1: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment. Everyone is equal before the law and is entitled without any discrimination to equal protection of the law. Everyone has the right of freedom of movement and residence within the borders of each state. Everyone has the right to leave any country, including their own, and to return to their country. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of their nationality, nor denied the right to change their nationality.
2: Член 1. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакво во достоинство и права. Тие се обударени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на државјанство. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на държавјанство. Никому не сме произволно да му биде отземено неговото
3: државјанство. Ни тупак ќе му се порекне правото. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Artikel 12. Niemand darf willkürlich.